0: wedi onyam abofom pempem
1: abofom pempem beye wadi aya abofom pempem beye wadi aya abofom pempem beye wadi ayo beye wadi ayo beye wadi aya abofom pempem beye wadi aya Hey,
0: Amala Mazia, when I am here,